er reddet lige på et hængende hår, lige på målstregen, takket være den her skarpe pind fra Father John Misty, da det var den smukke In 20 Years or So, hvor han jo altså først forudser verdens undergang, men så lige redder dagen, som der står i teksten, "Oh, and I read somewhere that in 20 years, more or less, this human experiment will reach its violent end. But I look at you as our second drinks arrive, the piano players playing. This must be the place, and it's a miracle to be alive." Og det var altså Talking Heads, som han lige bruger til at fortælle alle andre, og sig selv og sin kærlighed, at der ikke er nogen steder, han heller vil være. Så skal vi ikke bare bygge bro over floden musik med den sang, som Father John Misty refererer til i sin egen sang. Det her, det er Talking

The Knife her på Heartbeats. Og her skal vi forbi E.G., som tager sit eget kærlighedsliv under kærlig behandling på den nye plade. Derfra er det Big Mistake.

0: How You Like Me Now her på P6 i sommerhuset, hvor klokken den er blevet næsten 20 minutter i 12, og solen står højt og flot på himlen, og vi er i gang med at høre noget dejlig rockmusik. Så hvorfor egentlig ikke bare fortsætte ned ad den vej? Det her, det er CC Top og La Grange.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside of games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

Nick Cave and the Bad Seeds her med Red Right Hand. Og nu skal vi videre til et band, som nærmest har opfundet deres egen genre.